0: Çarte, çöne buri.
1: Çöne buri se tërshia.
2: E tërshia.
1: Orjeta si janë bishiti.